0: dare inizio a Tomatonga. Uno focista diventa questa tano con so tutti coi ai cagai la hai hai la mano focna da chi taga ta ta ha ta ta ma ne qua la fai che cau gai so tutti final round hai go fa cu ta io a fe fi a be we con lo ta to cu ta we la be con ma we ga e ne cau hi fa ne ta pe hai go to ho qua te ho go mai con ne ile le ba ne che fai per me be ho go fa la cala cai be le e rispondi con le ausia con ne lo ai con non atanga tu go fere van lo con to kamata ai te te u mo si ga ne che fa le le be o ne a con me ala hi la kamata ai mai lo be ya le ga ki a fu fa to to ga ga con ma ga ne a che le mo ne a ke ai pe bu ka u he ke to go va u po ya le fili fa o sko ke le le ke ko la mo na ne ta ko fa be be pe to i lo be con me ma ga ne ka u me ma ga u ka la u Pene o ngā mwiki motu o tonga, mwiki tōsi, tau iai, ka kukau he lau, mwen mea mau ingai kia, whakapuko e whakarato lahi ia kia. Whakarato lahi apito e ka tai loa kuhi koe. Wene a sia tūnga koe a kono fufua taimia ki kau i e piau hi koe o e komini weli, wakunea ia ki kau he top 8. Koe mea ia kuma ngata, si koe pepe e koe hao ke hoko mai, koe palala ka lahi monia. Koe mea lahi e katao tolu koe ni tonga i tau ila ngai mea. E, tau wā koe mea lahi. Patau kapaku tau manako spoti, patau no foi spoti. E koe mea pe mao e olele. Mea pe ke te au ke tuputupu, ko te mo ui a, mo ne lata ki ai, mo te talango fua ki ngai tutu uni, te te mao e lele kito. Mai no pe kua e tale niki, pakatangata pe tale niko toa. Ka koe heka ke... Pe tenga tape kito pa kite a po kite a wita kia kite sen kite kia ko ni te te ma wita to unga ma unga ula kange ni a ko na te amna kia pa pe ke pe pa ke na dai pa ko e to a short bit ko ya ka na to la ta mo ko ni kita mo sila po ko o to mos ko ya ya ko ha u rotonga ya o komunioli e shop da was ma ta fo ka Mary Adams, koia foko, hau mai tau lahi olimpiki, nai kamata pei lalo, nai kaiki pehe ke win pehe kamata. Kai koe, nukangiti, nai toi hoko no tau hono ua, nai toki koula hoko mai foi tau olimpiki tau, oa o mai ten, koe tama koe nito tomos, koe tama ihe tamai tangata ne toso kut, bako e hau lolo tongai. Nai fai tolo wa uke take tamsi, tomo so che poi tolo da kai fosi u la casa he tamam in South Africa con ale polone fa buona ma da tolo fa la ca per quel sentimento per fa non fa che ha ma tocchi si li vai be a tomo e canema o per me fa fa che da un ma winga fi tari e tanto e che ti hai e ca fai un ngo e kau mau me tari puka ane ongo i koia ki ki o la koina ni mau ko fumaina i fia ne mawahi mai monu mari monu whamiri whanau wale waha le sio ki aike me talu ni mao siri wa ko tu bende me kia hea vale ni mako waka ko tari koina mau inga i ae ko me koku ta fenga lo toto fe mau ki ta uroka fi au i puka hameu te kawa ko te au Kobeta mbisi, now how are we, I want to be a winner, I want to win. Na kai ke waha beke vee, uwa ke hao silima pe, pe ponis. Kai, now how about ke maana, kufenga attitude tia kau fe mao koe, pa e mao wae ola lele. Ui, ko te fenga beke olunga, kato fi hala ake ai, pa te toki. Kwa kei peke te kawelao, kwa kwa ike pe, kwa tau mua mbisi kwa neko mna tae faa kwa naki mai. Na kai kei kei. Te mau te sini mai. Fenga ke lava maolo. Fenga mabe ke lava maolo. Ato ki se hala ki mei. Koe ke tau tau tau be kau ke lava. Koe ne un kao. Wako fenga be ke ke lava. Koe ki se hala ki be. Koe ke tau koe ki tafa. Koe o behe be. Ako e spoti. Pau be ke. Ke behe spoti. Kapate te. Fenga maolo. Koe si e tama. E tau. E tama i he. Tau pū, en el mar, o en el sol, en el sol, que depende de todo con lo imi con el osta, ven en fire. Como mucho mamá, hago efecto en a cojo a que se la pena, bien que se da un yendo un pefe, la gran su madre, apenas hoy, que la pu, me mató, oye, con la osta, con la, que se ha con el. Cuando no vi ve un cocón con el fusio de los sino con el fusio los ni más con ahí me hago de la más pequeña tal ahora le leímos y me hago con el malo pero fácil ocasión y que todo que la define el final o el final con el mar y tal o si con el top 4 con todo todo un silán con todo sería con a world champion, but we are going to be a champion. The top, when I was already so glad, white on tow and slide for Fonua, or when I come to the last week, but we have to give me that was guaranteed pay a couple of our far. Mahino pay, give me tally to hold. The guy can now metallic or to a man of our own get, then now metallic or to. How I get in as the quite focused and beyond it. Long I, so I have well champion, Koi Ayen. Come out here, Daniel's lad. Then I'll be a 12 hours if we hide it. Then I'll be far no neighbor, but he could get far bit more. That all over. Can I love it with that bed? Put that bed on the air. Jadi lusilani ifa anonima, kita ifa sentimeter anonima, point anonima. Nah itu tak apa ni pun apa lah, karena itu awal dah ini kot. Bagus itu tak. Kau orang main bukan fanong he, ada di tak ada peni. Payah fisiko ia pun nama lunga, saya hanga tambah dengan si awkia. Tenau mahang tau kita open mes. Kau orang boleh lau, nak fatongan dan nak falau, macam ini falau. Kemarin dah ini. Lepulah dah ini lusilan ini mereka mata agenios. Kedanya asyiknya, nanti nono petu mati. Pula bea fa pernah Oscar tu. Kau ekor hitam fayong. Tapi hari waktu gua dah mili pada nato petai. Emau ya dah lusilan ini. Egula yang ini lama. Naka mata mila okiolum. Pak okiolum nanti gua faus. Mereka mahuin, lawan lawan yang lawan fight tonga, kota aku si endo, mana fokus nanti fight pun nabi, faham si, kalau behave mesti hanya serius, kemelan nanti faham si be, kalau pun lagi nabi, tetapi kalau semua itu be, call lagi tanding sila, kalau tahu be kau yang tangan be pun lagi tanding serius, kau mahuin tanding serius sila. Hela pula ia dekamata kehidupan. Lain dia lama. Boleh la sisi ni pula. Kalau fakar fua ni lewai la. Mereka fua ya lao iya kia. Jadi mal Allah nufai dia boya. Mahino fangi lao behe kita wil. Eku mau ingai kata tu tonga tu tau tau faham lo beke. Yang ahi lao bumbia faham tu tu mula. Saya lain lain. Kakas kakak ah kakak kau ikut mak welau tu tolu kefaya ke kau ni kau mahen nama kau tak welau ni kau ulah yang delama aku pun nak mereka mata kenyos tu kau nak pun delama tambah aku nak pun aku faham efek pun nak faham si oki mawa jadi mak obeh kau ni nak tahu mata habe siapa yang kimi nak pun dah tahan dengan kau delama ya kau pun dah lalu kefaham si kai toa tamu, tapi tu punya toa tamu, mana tu waktu toa, ahi ni boleh, orang toa fuas. Ahi boleh lah yang lama, kau ke fuas lah, dia fokio comeback dia ni, ini lah yang lama, buah lah yang punya mekamat. Kau ni apa fikir? Kau je, lah, kau faham tu, kau lah betemu Francia, Lusian, kami siapa sih nak kota, misal sih kota, ayam nak fikir kapal ni, penanam. Kau lah sini mah, dan buat pons atau buat kau buat history ayat atau tu. Jadi, kau agen tu kau entah ni. Aku lagi nak kau lah faham. Offer ni mah, tapi ni apa mengalir pas kala, apa mengalir event yang kau, aku mau mah. ao pito a sporti qua lu silani fa vese di sio che hai dato che o aki che mi te a un ma o che hops con il toki ma o lu silani alle mi te a un sprint e come well con de gara che olimpici non hai fai storia per la lata e sport lu silani che ta ne ho fu se ha o ha dai ne pula gamba e con la te pepe mo dai ne con che hops e mi te a un leva kagi ko kaza ki mala ko ba ko na u laupe e ke ko ho ho lau ki ho successful e o ko lo ko ko mate ki no fo pe fo ma chi no pe kai mi ko to pe kai ke to e tu ai ko no fo ko ke te ka u me te to ta ri ki ta ke te au ya kai mi au ho ho la mo fa ta mai ki mo alo to a ha lo mo me be kai Se mai che matte aqui e bene go go mo ya. Come ende ne hiki ai ko ma tu mare a re mo ha ngo le le. E ko na hi ko ni le fe ma ka ta to fo ma ke ko sen ke fo ma ta lo ni ta ta la ki es po ka to ne le po. Ko e ko ta go ya ne po si ai na ta go ta mo we le si ai po ha e hi ma na do ke ka go to na ni ke nga hi me. Ko ji ke che stava nel vaina manu manu meli mona tala poco si la vego da to how e pacifici e nel polo perché che go poi con mare per malo e ca con la vaina la fai ma no con le io poco be per fuo gambala fu tan o se ta o uno todo tonga todo tonga che nimato over is called over is here in the lane na kai be ko malo bin na ha pen la komen na mari na kama den mari be kai ki peke fala ka ti mio o mama haya ka fo ta ba ha fo to ba be gen na se tu be ma ma ha to ba ge ha tai na la ki ta ka ben na ta du ha hi ba ha hi ba ko fo ki mai ko ya komen na se ko ke ki i longa ko e ha ka fa ya ko o la lava siofi e lo che hai mai mai ana o ya me fai che falere ya che pochi mai go che tu ha no con ha no wa con a fop me ba e ne gi fai na ta ya a ta la che si go he no che no pressa go lo ta wa il do difendi mo na un ai le ri aqui ho la pu ne gi fala ga ya o resi a coi fo i to be fo fa Kako e koko maare e e tau tamaitonga e na lawa ke nau. Ni liu pe na foi toho e na wainga wame. Hiki ke au he teisi koe na wainga e koe a welesi. Kako na ke a gimbe to. Hiki mole lau. Ne to yao a tala e a oma zwaa e temi koe. Te fito. Na kai koe kau whakahu. Koe teke te whalau koe mi kau whakahu. Koe ngā tau ke ke a ngai. Go unique gambo tahene taha na foka ho kweke to tande do profe be ta pai to be nya ka go u fono ke ki time mo maga pa go ha ye ha ha ye tan go ho wa pulu he ene ti go go ngai ka sio go mo go ngai ta la fa vai vai ta la e tifen ka go le mali a pete ka difeni na to hiki moratoria o kaube moratoria he ba be mo o ba o fai nga nuk o taki mai he kau difeni oa ko da do e bo ai ta to ai le to ta u ti lalo si ta u he tu lo pu na be tan ko e mali ko te si o ko ki ke he si pe na ba be mo na ata mai ko ki na o wa aga la no mo te si o ko ki ko te target go in the passi but the sticker outlele a passi the mind got keep the now matel te wahi up but when you got that be on matel te mu ataman come go to keke to go for a muri tamo au otomoto e ke he for ataman we go say the mage go to lahi be now to lahi na to ko to bu ke fire be muri to bu ke be Pena toga mui e ngam mui. Aru goe pangu nau tauhi, ai lao goe ia. Ma tu tu oni pungu e ngai. Tifa Τι θα πλύνει η κοία ο εσπότη. Τα ουελά. Παγώ για να το πει τα ουελά. Μου τι θα μασίνω. Τι θα χάγα γιατί. Άκο εχά που επού. Άκο επάσε που. Άκο που και πού να κοιτάνει επού. Με πει. Εγώ είχα τα ουελά τα ουελά για πριν. Τα ουελά για πριν. Τα ουελά για πριν. Τα ουελά για πριν. Επάσε νο αιά και επέ και άου επού. Παγουμπεκού ή φοβελά ήχε αόγα που πάσε νύε. Πολλά Κοφάγω λέει τα μπογόνε, λάβα σιόι, σιό και θεάλα, σιό ηλό, αϊβάι, βαϊάν, πανελάβα τάλα, άγγελε, αγαπούλου, λάβα τα μα, ο κουτό λάλο, τα αγαπούλου, καϊ και φάι πέταλα, η καϊσέ, ο κουτό λάλο, τα οχάγα και πικάι, φεμά ο ιαγαπέλ το λάλο, και ήλο, βαγουά, και τα οτά, ω τα οτά, φόρτο, φάι πέντε τα τάου, πέκε, κοφάγω λέει τα. Nelava no laiso ma inga le timi un ilo le timi ne ilo ta maiki ilo no ngai na to no tauhi na to o koe ko tete ne koe ke fai mi te pokke to ya koe mo fai no hino na to how to do things pe fe fe no how you hold the ball before you pass where is your hand when the ball comes at you ang ko ne na fai koe tala ane ball Κοε, να κάνετε άλλα μου, με κάνει μόρε από. Κολλάω και με τόκι τώρα, ασυνόγια, κάνει και η χάουλε λέει με πουλούι. Κοε, με κόκταου, όκουταου, τάλα εγώ και τα μάιλε λέει, μα ουελωτό. Μα ουελωτό, confidence και με ουελωτόπε. Το κοφέ κάνει ουλαου, αν τα, αν τα σκόω με μία. Όκου και η μα ουπένω, πάει και να ουχωώ να το ρου, very composed, να ουφίλ μάρι. Και να φοβεί να τα μάει τα χαπέ το λουπέ. Να φοβά ο πέ και που. Κοτά έμπα έγα τα λάω τα βάκο έμπια λάβε τα σιώ και μα λάβα πέ είχε το ngά. Έγω έτσι να σιώ και φαϊακό. Φαϊακό λέ λέει, ούνε λάβα τα λάβε. Το νεακό είναι τιμή. Και να λέω τα όχι φεάλα το λάλο να με αφαφόκει. Τα ουσιοκιά, λάλα πέ, τα ουκοκάιτα το ρίο φάινα, η μία λέει, η μία που φάει καουπάλα. Το γουάω πέ, τα ουφάνα σποτίκια, κόνο τα ουμάτα τον πέρα να φάει μάμα. Να γουάω πέ, τι μικό είναι μάμα, του κοιμά μάμα, νι, κόνο γλουκού τα ουάω και όπλε και τα ουάω και ουάλα πί, τα ουάω έτσι τη Σκορλάν, ουέρις. Ιτάρι, πάση μαϊά, κόνο, κόνο, γάι, τα λενίτια το καπάω, απέ, φαϊά, κόνο, κοιμά μου. Κομμένα φεμά, κομμένα φεμά, ουίνα και χέρια, κοφάλια κόπε, λάβα και νεομάγε μάλλον. Κόλια με λάβα, φαϊάκο με ήλο, αϊπάω παρεμό, αϊτό λάβο, αϊφάγα τάω ήταν μαγική. Κοκκέ και κάω αϊπάγα εγώ μια και χέρι. Ο κοϊπάγα, κοϊκέ φάκα τάω ήλο, ήλο, κοϊκέ φάκα. Φεμά, τα φαϊάκο, κοϊφαϊάκο λελέ, κοϊπάγα και μάι φαϊάκο, κοϊψάι. Κοίτα μάτινε, φάει με εγώ. Τα ομάω πέτα αυτό. Καμπουλά έφεσαι εσύ ο φάκι όλο με εμάς μου. Ο του του κοντε έχω. Μα μάω είμαι μόνοι κόλου τα φίτια. Είχε. Με εγώ τα ομάω έφαγα λάλακα. Εγώ τα ουσία τα ολουμπέ τα ομάτα. Άρα τα ουφαναού κοιμούνι να ουά ομάω κόβουλα. Κακό τούπου αγκε πέει το αγαπάγενι. Να το ομάει και εκεί και όλα. Ουίγκο ουγάνα, μοτόγα, μοτάουχη κοε. Τάουχη χωχώ, τι σε πλέει. Ο γόγκο είναι αμπέγε και κολάμα. Ούτε κάουπε με αε. Μοι φαγή φάμα, τόκο άτενα. Τόκο χω τάιμι κακά, τάιμι κοτό, πόκκέι λάμα. Μαν δούγκο τα ουαπέ το ουαφού, ουαπέγε, τι και αφαγού, γος, γος εμ αιτανίγκο. Κοτάιν πέντε λάβα, κόλ κουλάβα, πέ, τα ταβάλου, όλο κάου, εφήχε όλο. Λάι με εγώ τα ουχήκια. Τον και τα ουχήκια, το κάνα και τα ουφαϊκό. Μου λάι κομπέτη, σύνο σποτή. Κοίνα με και σιωή, κατούα, σιωπονέ, μου σιωπονέ, τα ουχήκια. ongahi e gaus gau ba inga ma gau me ko tala e buhanwa ko ta unga nga e no ngahi na tō koe tonga tau tō pua ki tonga ma tō tua bini ku ta hampe ta ta fulu ka tumme pa ku pepe mo muri ni ta fulu ima u fobu a mba kene sio e ta mai a hain kumbe pe ku tupe mi tō a kape e ki ngilo tō pa ke u kare ko tau pae nga mea o ngahi e te gau ba inga ki lo pa ku isi ko nga pe e vai part of the game Pauke te peku pakeen, pauke te lawea, pauke te tuu kobi pa te ngahi nepe. Kako mea ke tau teo teo ui ikun tawako fui mea lai koni, hae te lau kona tamak tolo, so put koni sai. I come here to win. Kwa ki tau mai te ke huu ki loto, kau he mai kai. Au mo e loto ke ikuna. Kwa mea fe mbao. Kako ki te te kau ke tafe au hi ke ikuna, lofo koi api. Kwaki fia maa koe he whaia ko koe a me haki hau. A mi o holo me o me ngā hei a ki tae. A u me loto te te ikuna, a u te teo, ma te teo, ke ki la poe u me a lahi whakata mai ki ngue pehe, a ke tau he la koe ni kia o ke tumtum. Tau whaka mōni pehe koe he te whalau hingoa. Mō si loi pehe hingoa ta kai tumu tumu. Ta mei tonga e wakia. O se te te toa lele a tene whiri mi koe no tona. O mō, o kaka mea ko hingia i. E ai te whahinga, nō mai ke tau maa e lahi goya mune, kai lama peia, a ko I mea goya mune, teu teu I sino goya, koe ke tau maa e tōwhenga, tā tai tā, kai ke, koe ai mea ke tau sio kia I mō kau haspoti, pa mō mataki, tau mō mataki he waiwhai ni, o waiwhai mea patoki, whakatau maa la, ton me hawa I kai, koe tau, tau kei, tau wahimahi atu ya ki, hako tupu goni, tonga o alake, wahau, Ko taha pēnga I ako naki whemau ki programs poti, ngā tō ki maa aga tamba koe ka ganusi ki whahataa nōk South Africa. O tō ngā whae o breki, ka kuanu koe ke lāma mai o tamu, lāma le lepe, mahalo o pita, whātari mai ngā tōni, ka mahalo o te mito ko pēngā te ko rāma ke taimi, ka mahalo o pita mō whanau mai, ka tō mō mea, mō maa wikende le, mahalo o te mito.
1: Yo go famaro at kotong eh malo pito la velita programa goya ta no e mala spoti ki jefe afini goya ko ta u ki taimi koni kutoi ko ato ai ta unha fe no no mo tu aki malo kotong ta u foki mai taimi ta tambe yo ke wiki ka u malo pito ko e hoko goya ai tolu ki jefe afini ko programa fokia ai ako tutuku goya a apfo e whakahoko atu e programa ko ia he whiawhini e he nau sekeitari e peta a tausinga keneti pia pehefoki ki he nau tauhi paanga e programa ko ni ki a Solomone Sakaria ko ia pe watu pe ai a whasikoni pa mo tautaitari pe ki he tau a programa ko ia o kuhoko I he e whiawhini Toi tamiliti e wha mo konga ki he tolu I he whiawhini. Ki I wha popo uri pe whoka lo te manukau I he whiawhini. Ka koutu I pe tatau pe pe amatua o kalani. Ka matapeke ki I hawe maa maa whana I he maa hinani a ulaki fokenio a kosi. Maa loo.